0: na ye hwe no nkwala ni bi wo ho nso ono de wetimi anante bibia ye fine but wo be hu se se bio na ne nan no esan ke ye straight na ye chia ne nan achia ako achia kakra de fre no crab legs no wo be hu se left na chia right ne nso achia eno nso hu a ese wo de ko na ye hwe chere se akwala ni nya yawe bi anase se wo de ne ko na ye ye ntentem se fisio bi a na ya start ni ye ye na correct because onyim bebra don't pin me adua ye ntimi nye ma no nkola ni bebre nso omo wo delayed speech odi 2 years so timi ka mama ne dada ene ye first thing nkola ni sua ana obe sign se ma ana nye ma nketenkete no oba ne de onye hwe kra ma ne nya wo ha na fa ne ko sa so, ubenya delay speech a eno nchese bibi yen o wo de na ko antines me ba no me wedi 2 years o wedi 3 years o me hu se mama ne dada kra onti mi nka nti mpacho mu nhwe mam ne doctor ana nurse no assess o ba no yesi o hwe nye no ebia wo de ne ko weyin kra hu se bibi wo no ma wo nti ase obetuma ka twe weyin nurses ni se o antines and then me hu se me ba no nanse o yesi o no ono nso aso si o hwe ni ho ebeba nkwala ni bi wo delay speech ebi mu nso de no eba ntentem nti wo de no wo hu se e chesa na na wo de na contentem na ya shaman na bibia ye fine na ade bi anka ebe kweti akwala na na ebe ha no no ye hwe na yesi ano ntentem ndamas
1: nti ye tiaso no se ye hu se ye ma no signs a ye hu se ye ma no wo cerebral palsy na se ye hu so mu obi a e kwan be ye fa so ye be hwe ye ma no mu wo cerebral palsy ye se ye nim se cerebral palsy na ye affect e mo fran no wo different ways mu nti aya na ebusua no aya na e ha adwen kakra but kwa ebe fa so a e betumi ahwe ye se wo oba tan no ma oba no hwe no ehu hia nti brofo ka se be ka se stay on top of oba ne hwe obi wo ho a ne ba no cerebral palsy no emfa no ho na adwen nyina ye ada enkwala no but onyankopon a wa che wade ne de e wo se wa nkasa oba no na pomudin no e number 1 e won bi a obe ye mu bia no nti ehu be hia se sakura na e ko hospital or yare or so ko fisio a wo maame no e so wani eku akwala no ho na wo hwe ne se because na be ya because dem say so ko fisio a exercises no ye no e ye din nti wo maame no so na wo wo de akwala ne ko wo be hu se ade na akwala ne ye no e ye din nti wo ankasa nso wo be bo akwala ne se de be ya na pomudin no nso e be susu yi e na afen so se mu wo fie wo ankasa wo maame no wana obeye fie wana oye akula ne therapist nti e bia so we ntumi anko physio wa physiotherapist aye omo kire ye exercises nkakankakankakra ye betumi aye ama ye ma no e wo fie nti wo nia physiotherapist ne be kire wo no eno ana wo so ba obeye obeye oba no e wo fie nti ni nyina wo ye sa ni nyina no na etnet se wo ba na pom na ne muscles ana se ne poso poso no ni nyina e te de bi ye kasa ye ma na ye o ye Steve but se ye ye fisio ni nyina no na ye twetwe mo from na o ma poso ni nyina no na afi de e sisi su yi afi nso ye se bo a oba na oba no nya very active nkula ni bi wo ho a o mo ye do omo nuanom kra wo fie kra na omo mpese omo ni omo nuanom no nso ebedi agro but I was so engage wo ba no se na be ya nuanom no nso be hu se omo so mu wo nua a owo cerebral palsy bi na omo be do omo ankasa omo nuanom nti wo engage abofra no onim se mi nuani metim ni ni di agro onim se sa time mi nua panin ya na se mi nua keto be free school aba obo onim be ba be di agro obetumi aton nyoma ama no obetumi ni na eridi ebi mu tumi kasa at least wa wo ye wo keep wo ba na active na mu wo fie no obe hu se one na kan ade na at least bo se obetumi aka ebia ne se dan ye sister abi go ka se asɛ ne ba no obo ni din di how are you and then okay yes it ne okay bia ye ma no mo te omo ye nipa omo se no ye se ye nipa ye bufu no obo so omo bufu
0: omo ti bibia
1: omo ti bibia
0: but just that they can't talk
1: omo ntumi nkasa asɛ ye baba ko a wa hwere ne papa onim se ne papa efim me hu na me ne kasa no
0: ose
1: no osu onim se ne papa.
0: Oje won won o.
1: Eh. O so o sire o best friend. But the moment a o be ka se dada no be hu anu we hu se ne papa no oni ho nti no wa sha sie so. Nti wo yes anu ama akula no so we belong it to the family. Nya se e be jan nti e na active o dear grow ade o papers o we so o cartoons. Ye mo no say o mu pe phone so pa. O mu mie mi a phone si pa. E na sa nya mi adum AI sa I dear ya be ya nkle yi dear grow o si. Aha. E na fisi ya se bo mu se ne be o ma dwem nso e bebie. Ti se na me di kan kan yo o kra tablet o kra yi phone a. Bo se no mie mi a so akran be ko baby a you have no idea. Obetumi atwa pictures kama kama kama. Nti bi wo ha wo che na wo fie na wo che che na dia. E be o sa akola ni ni. Wonde bo ho bekeka sa we na makeke ni nyina bom na ye nsemfo a. No wa wa ka sentence ba ko. Wankasa wo oba ten bo se wankasa nso. Aha. We ni age se oh se na me be ye ye. Ono wankasa nso ohu nti o sua dia. Afei so ye se ye ye nyina no ma ye adwe nyina enko eduane ombe di so. Yes. Ye nyina ye de bi e ka se o se ye di. Ye ka ne balance diet but you say the four star diet eduane e be di no ye eduane bi a should be di nchuje ma ye nu eduane no ma na mro so ye ye kontomre bo se ni ya nu kontomre na kontomre na ye tuntun debi o se bibia e ye fresh se be ya akula no so na pomu di no enye se obema akula no eduane different na won so we di eduane different ni a wudi no eno na o se akula no so odi se bibia obeye bia no e wo se Mini no na me papa odi e mo eno na obedi odi kokwa eno na obedi o ndi eduane foforo no no o ma o aha se ne be ye edi odo e be ba munyi na montem afen se se so o cerebral palsy o bata na o ba o cerebral palsy aya hu abata ye o mo so mo ba o cerebral palsy ti de bia me ka che ye mothers ne se mo so obi bo se wo kra na odi e no eye because cerebral palsy ye obi wo ha ano ye din e bi e mild en e bi so ye severe nti bo se oh se me kra me die ne kra ye sin obi die nti ye hyehye na mo se na mo bonko because e ma me fo no ana se ya batai no si ye hyea o mo a won se o mo bonko mo e ma asa o mo re fi o mo ha obi ana se dadwin bi e wo mo so no o mo tumi hyea o mo ideas nti ye nyina ye ka bo mo no na ye ka ye ha bo se na adisu e bi if you so, both say not stress, being so if you also. It's a man,

Yamadofo nyina akwa abasronko kra ediba asetena pa jumedie so adom 106.3 eh onyankopon ayade o ewrade adom odienya bedu na ewrade oyɛ wodo ewrade oyɛ obambofo papa ewrade oyɛ kyerɛkyerɛfo ewrade ayɛ asomdwie hene oh yes oyɛ asomdwie hene kwankyerɛfo pani ane ene ewrade akye won kwa ma wani nye ne die ne dem ahrisie wate because enye obi a na enya ne se de mini wo yenya ne e die ne ha wo ntia wo ntimi mie wa no nka nche ewrade se wo dana se da bia me kan se se me crusade no no me se ade bia mu no bible se fast da ma no ye tia se a ye won kwen a ye kona ye bei enyoma esisi bebrebe within an hour no enyoma betimi esisi wo mu no And so nini ne mu e radin ban bono eguswada eye kese ewo yen so. En anon na meka, misi yama yen sha en yoma kese bia ba ya kwemwan sa ya de radiase. A humi na wumini de radiase wati. En si na wonom de radiase no binu munso manet ramono. E jariena wabwe ure jariye wye pie nu pie pe de radiase. E sa se jariye hono bi patre yeteshi ya ene yi. Ya jishena yen hono. Anampo we pra. Ana wanya yade aka na to fom adwaye o na ikodware aba enti wonya adware wie na wo piefie adwaye ho ebetena wo mpaso na wa konwom na wo besiesie wo ho a na wa da urade ase because bibia nka bibia betimi yesi enti me mfa enyoma bi te se de ye o we de ketiketi o we de ketiketi enyoma nketin ketin ne da urade ase wo kura na ni soyen enti mama urade ase da enye bebre e wo ye num Mama, a radin, I ye, you know, and ye be brave. I will ye name, send ye trust some kind or say.

san se e ye sun sumu. Ne brebia se me kacho se minu ebi ya wute mi nano poe. Mi kan se brebia se haupi beto suwa. Na se wutu huwa na mwa. Sile winyan kupon. Kache se uradimi nyan kupon. Hawe na abeto miso. Uradimi pese mituwa na mwa. Dika tu bia anye ye. Na matese wakua bi abekasa wa Adom FM. Nte uradimi nyan kupon na nimu na meko. Ni nasi na meko. Mimi ye nyamia kuwa. Difa u hao na udajwini. Efatu nyan kupon nimu. Na nyankopon dare to nae dey na bra large vision back and spiritual center insha Allah say ye how be ne ye how ya to wadro ye see ma wono ma nyede enye ye da ye see wa wo ho kwan ye ku be ma wo sunsumu aware bia wo koye nti ya to fibroid abeto so na maka cho se menye fibroid operation menye coco operation na menye hernia operation e bebe ya maka cho se sanio ma no akwati se dua ye twa so dua no se wo twa so ni yini na wofom no etwe nsio madua no fefe be edua foforo nti dua no se wutwa so wonye de wonye hwe we na large vision se minya dagye tenase ehwe hyebremu eye ho adjuma nti eye problem no obisi large vision me die na me son die me son die no obi awo me panee me son die no obi atoade abomani me son die na obi de obi awo me sekan me son die na obi edi jabi asheme ene eye problem ene edi machi ma kwa intumi ya de enko obi temi nano pay okwa ware ya no agwonu tumi ya de ema na se wonyem so ana asei onyem bia no waso dai na obi ni nada na nyinsia na sei obi su beda obesunda ye bia na wo ye wedding obi beda obesunda ye bia na onyem ayesunsum aware ahonhom bi na ware wo enti ebesi wo wo kwa ebesi chese ye besse wo nyoma nyina maka chese sane yoma no so no esa ma yare o masɛ wo de ɔma nyina kye na wanti mian wo akwara no awiyɛ ne yɛbɛsa ma wo yare obi ɔhɔ sɛ me wedie mu yɛ me ya ma yase de bia ma no mu nura ntumi nkɔ me mɛsese ne kra ntumi ma ɛba tum 2 3 days na ɛde na atwa kama kuma ɛde fa to yɛm alaji fishe sɛ tum ra ne ya kyerɛ sie ma kan kyerɛ wo sɛ yare bi ɔhɔ bia ba ifo na ato sa yare no mu de ama wo ɛna no pa wo tie me alaji sɛ ya menim de me tumi yɛ ɛna menim de me ka ho asɛm papa ni mamia wuti bi ahobrasie mu ye twedi ampo nyankopon ne disa ni medie na chee nananom e na abesua me so alaji se ba ifo ni tumi a obeto yare bi ato so ni ato din se diabetes type 1 type 2 na wodi koko bi abeto so e de bia wuja wona ya emoja nko a wanum nduru anum anum anum anum wonpane ye obi ho kra akoye operation etumi ye de enko ka wakoma fato yem makacho se mi won haban hu ni medie ma bi won haban mu se bi haban ye se ekofa ni ade ye adjuma yesere nananom edia nidie ede ahobrasie nananom nidie de yede ede mawon ne awurawuram ase nananom ne afan haban no ne ede aba ne ede mpae bwa yede atachire nti hauna e hawo ifi wutasbesi unase edu anajua wontumi nna wosime honam hyehyeme ka wakoma fatu yewu anajua na oyare eba wose alaje bo 1230 to 1 amintumi yede mintumi nna me honam hyehyeme enso me ko hospital doctor semen yare but me am dey me hu na me hu se bini padianum yare wom e ha me e pa chori die mu ka wa kuma fatu yem wo pese wo hwe wo hyebre mu wo pese wo hwe adjuma bia wo pese wo ye wa ye adjuma bia enye ye obi ho akontio tukura nye na adjuma adjuma bia wo ye nye na adjuma obi nanopa obi tie me wo ye nurse ana bia wo ye medical doctor but adjuma wo ye na enye na adjuma nti skato ne sema enyina ya sɛne nyoma nyina obi kra kwa wutime hwɛ ne hyebre mu e bia adwuma nyakopɔ bɔ ne sɛ ɔmɛyɛ ne bi kra ɛyɛ nsuo tɔn wɔtɔ nsuo wɔtɔ nsuo a obetime si abrosan but ɔyɛ medical doctor eti nyoma nyɛ de enkɔ yie ma no ka wakoma fatu yɛ mpacha nidie dia hobrasie mu sɔ namba dum ne frɛ me alaji sɛ me kwa kɔ tena se ahwɛ hyebre mu ahwɛ de yɛ sɛ yɛ hyɛ wo nkɔm aka nhyɛ wo sɛ daachi wo bɛnya ware pa daachi wo bɛtu kwan maka kyo sɛ nyakopɔ yi nyoma kyerɛ yɛn ya kacho so benya ware pa chisa wo ye ho adjuma ya kacho so betu kwan chisa wo ye ho adjuma ya kacho so dachi wo ye sikani chisa wo ye ho adjuma e de ntia na anu ye na sa be de mi ho twedi ampo nyankopon de obi a hyebre ama no beta sasi so ye betima sesa wo hyebre obi a odware wo midwife na oji umami ai awo no e bia owa ni obetima sesa wo hyebre e te bre bia me kacho so awo fodi am protecting kwala de be ma sa wo yiri nyima protecting no oba protect wo kunu nyesa wo de ring no wo de ring ne share wa wo si wo ya wie obi ngware ne tamfo obi aware ne dofo but wo ware wo wie 3 months 2 to 3 months aware na gu eje nti na aware na gu wo share opel ene obeware wo ye ho ade kama but mko drew fie confusion ko a
ɔntumi ne kunu ntrase ni nkɔmɔ bɛ 5 to 10 minutes na ntɔkwa abufuo adidi atem ɛna no pɛ obi tie me wa hane kunu amasese bɛma na dane kɔre sɛ ni bɛma bia hane yiri saa amasese ɔba no wɔn nama no ɔkasa kasa wae wo hwe yɛ krɔp kasa na dwe nyɛ dwuma bɛma bia wa honhun bi ware no ɛti saa bɛma no wɔtumi nware da ɔware ma bɛ 5 krɔ munyina bɛ gya no ɔtumi ne ɔba ntena saa na ɔba bi nso tie ɔtumi na no pɛ yi wase media bɛma nya me na me gya bɛma ɛnyɛ normal ɛdioma na di wachi ne pam mema no wase me ne bɛma na ntia ekɔduru ba bi ɛ wase nioma bɛ yɛ ne bɛma na pam me ɛdi edi wachi na apam wa free bɛma ne nkyɛ me ne ɔba bi na nte me de ne to kwan me de ne ko school ma hwɛ ne kama but owie no wase me nyɛ ne size ɔkɔware bɛma foforɔ ɛyɛ nioma edi wachi bi kra da ɔba na adwembɔde ne ne sɛm

bra mo atwa ha ya dum 106.3 insira 104.5 ena asempa 94.7 ena ye damem ne da wenu ye super weekend news en ye diba ne jata two na wunim sa affiliate stations bebro ha kase be o ma fato apete ba bia wo bia wote yenka ne ye mo ha na awen sema ye diba no de de dimu akotene woko good border ben na wotwe ne akire ne good border nkomode ye se de him wo man yimu anie no mo kire se adwuma wo mo ye ene sika bia eba good border no enye se kwati kwan bia no mo

And ye night damua yet yes mo ewo oti mantemu. Ubeka ya na ye 2023. And na kosum wodam. Wamu be ye. And sue yri for man for what from mantemu. Nanya sam ketu.

0: betimi di ama obia ne se akonto die nyamisi anka nokre eye mekase nya na meboa ne mum no sa wo bibipa bidi e wo gana man mu a ofise e betimi di woku eni ma ehun hia se obatuntom se bi obi kura timi ton fie a yen ya wo hakura no obia prese nyame nya aduma wonkosi e fie of gana na sa wo ton fie di ba hansa na oba ba chasie ehun krete sim ansa na oba nya krete no kura be bia na yen ne de ye yen emre so no na enye izi sa me say for example ansa na min sembe kakrete no na ma 12 years wo kuruma nti sa imagine sen ka meton abusuya dan bi na mde ba ya tambe na nkan betime aye adwuma atue saida ne ka nti me ka sa akontu anya eno no kwan bi so no asa meji mrantie na bro kwan bi so no so no sa wonni bibiye na opportunity ne bade a me fi sa wotu kwan aye sense yen aye ba aye yasua no ma bebre enye sika no me no da bia me ka menye sika no titiru nti na me wo abrikire ye me de eno ma bebre wo ha sebi wanko school anko echire kura na eno ma bi so no wo hu se we right we nya right nti no akontro de me ntimi mra wo bi se mani ma but sa wo bibi padidi a ehu hia especially this time I wo abrikire ahai because enye se so ize se wo baba ya na ejuma da ho twa nyasa ejuma bi na edi ubade a ene why not
1: ene da gomba hene owo Germany and I'm na share okolon aye din komo e waka asma me na me de pa be se akwantu eye fa kwa papa so de tukwan ene de okosi ni so e wa akwantu mu no one new future waka e bi papa be bi so amene obewie kura kura eye mu amache wa ha no me ndam bus stop train station se se awia ya boy utibu hu se nipa wo kwe de wo ye gane ni na wanyini ese kokofi e die tre bebre enyini adru sa ete ye ete plus na onam utibu se yare wa ye mre ese kokofi na omudete ha eno so die ne kofa ba
0: ha ene die wo bu se ma se ma che se aro ho ye nyina ye shia bi ena yesu ye nyina ye bo nkokora na iko nti eno no enam kwan bebre so ba kwa betimi di ama o de edi kan ebimu ebeduru ha no ye di ha ye se as a heaven nti won hwe na chibium

0: Enti ye nyina ya na e kabom e wo mu a eduru samacha amse ya na ya freya nyina na ya betina ase na ya take ideas ehe se bibi tu obi a etimiye kakra kakra na ye diabo no se obi nsunya e baby ana obeye adoria the same thing ye ye ye gada ye hu na ya kwoboa na ya bibia ye kama aha enti we dey ye sala grill na ye ye no afi na wi anu abo enti ye ye sala grill ye nyina ye ni agi ya
1: yo no yo ba te yo bibika ye mo frantiti ye wo ha no ye na ye tibiti se omo si ye enti efi kasa dagomba kasa eni grusi kasa eni ye no enu no aden mo ya de mo mo den ho
0: enu de dodo abo mo omubo mo humbodi but most of them kodanu su omun pese omun ka omun language o se ade de

0: sala kese anso sa na se se de won zoma mu eti weda na se se emu ede emu oshikama aha emu oshikama ena ye se ye bepie kakra na ye ni abusuafo no afia ba beto ye de service bi enye obi a na afia de ebeto no eti ni ye ji ye ni kakra eti na mu bepie a kolo amana ena ye ji ye ni yani ya busi ya foni na
1: na obiti abrochire na so se wo jine ni a gana ni ti a onti ni ye chechire mu ye
0: sometimes o metina se abrochire for bra sebi sebi ye ho omo bo ye ho omo bo because edu a wo brem pa na wo kwa adwuma enye ize etini ye be wo so ma mu de a yeso se ye ji ani because ye nyoma edu a wo brem ye shatroza ni ye yi ye kan say jacket na ya pam we atale kama kama yi ehye eyi a cardboard mu a na so ma abaye say yesu ye pie na mframa efa ye ho kakra
1: na yesu fili gana
0: ya ha na yesu ye fili gana oh ye ji ni say ye say say na yesu ji ye ni te ya na ama ya dwana say yesu so gana ha yo gana
1: na de na oti ha oti wo fi a de awe ho oba
0: sometimes I am funny say example say ye your program bi wo ye fie say ya na me wo ha na me hwe me ma me ni sister mu a before mu video kwa na me hwe de we ahuka no wo fie a ya me ni na ma fi Ghana na ya mi say mintu so mintimi mintu onye asuma wo be ne den utimi nko ti na ya enti wo ha na ma sometimes na ma fifie
1: ehe osu ohi asuma na se se mo bo chefo e musu mo ska mo na mo be ska
0: enye izo obiti abu ochire na obi wo Ghana na nipa ni sendi even 5 euro e ma wa kroma a uche bro ni 5 euro ade we obesi ada wo ase no but ye bibifo sebi enye ye ni na ni yetesa obi wo wa wa mali ska kwa no obefofo no kwa no aka medas kwa no onka obiti mika sai ai uti abochi ya yo Ghana yesu ye ho chire uti abochi so ho chire because Ghana enye busume ena utwa rent sika because I say a month ni uti mi twa base 1000 euros for a month et example say uji base 2000 a et utwa 1000 a who you suka obeto benzin petrol obeto petrol oh ena sebi sebi a na omu se bi a wo aboche su sika sem because wo tina wo calculate a nkwala ni sika na ye gin wo krom a ye no aso ni ye den esa kwa nkwala ni especially se mami ye adwuma na papa ye adwuma mami ye adwuma na papa ye adwuma se ya apart for kindergarten krom ni ba ma wo ye wade bi wo ye fe no gets wo ma mu betua ama krom no aha ena nyo ena feeding fi yan fa ni se canteen so wo baye mienu anini na wo betua because wo papa no ye adwuma maami ni so ye adwuma so wo nye adwuma na wo ye job center dia eno de kuro no betimi aye den aboa aha ena ye center so mi so mi sa ma ye abochefo ni bem because ye kasa ye nka no kuro nche ye nyuafo no oh because ye wa ni like ye show say bi a oh aboche de is okay odo wo de compare kuro mu a ye beka se eye because per hour Ghana ye ntwa per hour be say 1 million aha but ye be kan na a chire enwa na omo Ghana no say ye kan no kra de e chire omo
1: yo ye da se ba bi so akasa ye be dam payfo ni nyina se abrochire de eye akontuo eye na emum eno na ye ya ka akontuo mu no e wo no unya bedru ha no na utu ada ka utu a bills ni nyina wie pe that bottle ma dry afe utimi sanko aha eti abroche de enye easy enye easy enye easy mi komunu anu mo be ho so mo ni age wo ho no mo pa aha enam no wo no grill no kasa no wo no minu anu mo mienu wo mo ni abre pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa jozo papa mi kasa bi no wo ni age na wo sire bi si sika ne de wa ha o ba wo be ji be wie na wusu
2: ah yes ai nu kure enu kure abroche de enye easy Hi. Let's can you answer? If you for how? In a house, we bet we don't car. We soon we soon let's can you answer? Be I? Any easy? Any easy? Hey, yeah.